0: pura wah wah wah wah, e pura wah wah wah wah. Toi ja te vaka, ilmaitemmo anna.
1: Onko tomatonta tätsi ja kikki tomata toi?
0: Tangaloa.
1: Onko tomata toi tätsi ja kikki tomata uta?
0: Pura wah wah wah wah.
1: Peneira te korepe nyi te korepe roa te vahia wa te kotoia wa.